0: Da am atokata sam kaita rapet ni sera ayanaket sam kaita katak am kopal. Da ana nachako ayanso.
1: 36 24 97 08 52.
0: Da arm resistencia nachetan ni sera ayanaso.
1: 137.
0: Da pa kwaigin ayanaso.
1: 911.
0: Da sak awaten na doktor aktak nache ayanot kesawa masi. Awaten ni sera amnaikat katak tiyan. Damche anen na chichera ayranaike ga ametaklek tayakto ayaytetret amkowetapuyi saishet da am onole oye komit.